Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt I kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulutlugar, det best.

fra Atlantic Fair. I døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommende fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Much lekker sommermelskra, ahusagere, ahudlebranta. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakudlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois, og nekva anna. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjørn Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
2: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompeien til å leise væske og andre ikke slippe ned i ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strandamaa Link.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for Einas 8905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitjene.fo og les tilbås på deg. Eitjene. Et sinter hun allier.
2: Sånn at det er nødgjø. FM 1.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpande hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodebrantan. Kommer røgnokkere, jomfrumere, østers, durok svinnakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlekk bor av brantan.fo etter ringt 32500. Vi glir okkon av bjørdekult bors. Vi suttjast av Hotel Brantan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så I samband vid Gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalokara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: trumpet, nå utgjennom så skjer for oss.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. En enn fiks teker Skorstein 9-4-T, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne til nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Rensarventilasjonen er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det leiser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Popper. 1985 og 1985 AFM1.
2: AFM1.

0: Love-Zone, kvørsson kvær klokka nødje av FM1.
1: Helligas, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lorsta?
2: Slorsta av FM1.fo.

Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En NFX teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kultabrunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødvendigst at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Subaru er lystøtunum, nu vi flere elektriskum bilum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gaska, du kan sluta av. Kom fram vi kjøy Berg Motors etla vi kjøy okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti, vi Subaru Safe.

Fra Atlantic Fair. I døvn og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av blanda.fo eller ring 3252-00. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sutjas da Hotel Brandan.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja heimasiden og grann eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Et sinter hun allierer.

0: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Subaru I støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
2: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inntil en ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og utsjon, rensa vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.

Vi veit avlutande kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekve en så alante. Nøytjende til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre og få et tilbud til just din tørr. Få mer kunning om å gjøre virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og I ødlandvekker.

Aldi kjattvarme mannen etter langt i fyra viker. Mennene skuldsette fyra grovan herskap, fyra at jeg var sett eld av i vilja og fyra rann. Hendingene var i en sete hos under midtbøyden i havn, tølja, om kvalte og 18. Februar. Mauren og husen var avloppen og var fyra ekvislien herskapet. Eldre var sett av husene her mauren var stadter, skriver KVFFO. Russland og Ukraina hava enn og ena fyrir bytt om krugsfengar. 205 russar og 205 ukrainar vore leislatner som parster av avtalene om trutjar deia lenga vopnakvult farna vikeskifte. Bair parster hava til å boa fra brotten av vopnakvultena. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky skriver av båt hennes en telegram at de fleste av ukrainske herfolkene som leislatten Her var veri i verraldet kjær russen siden 2022. Hette første sti og i leislettingene av 1000 russiske fengkon og 1000 ukrainske fengkon, sier han Sambar Stritsau. Leislettingene av krugsfengkon ått av favun og ettjon, her russar og ukrainer hava samstarva under krynon. Lagtens jeg over fyrre parten i dag samtidig oppskåttet jeg gavkjennet noe starshøyd i tingenån. Høyden er landstyrsfolk, lagtingsfolk og tingfolk. Vi har sett i lovene samståndes som landstyrskvinna, lagtingskvinna og tingkvinna, og altså landstyrsmauer, lagtingsmauer og tingmauer vi har gjennsett som allmenn starshøyde. Fyrre høyden er lagmauer, vera lagmauer, lagtingsformauer og nasformauer, vera avsetningene brøyter såleis, at lagkvinna, vera lagkvinna, lagtingsforskvinna og nasforskvinna vera jaunsett, starshøyde. Og i morgen leier deg inn 16. mai vil kjipa fyrre sånevndar i Øyesløtet og i Hølmehusen under Øye. Svenninga Lofte som sjolver rattaver av Øye kjipa fyrre. Hans Poulsen, som var born i Høymen 1930, sier fra oppvekstersøynen av Øye. Hannes Hammer fra sier fra Øynonture ved Torskontrollere i 1930, og Svanhild Westerdal, som ligger om det nøyde, fra sier fra minnesløtten av Øye. Svanhild Westerdal sånn frauer kvinna. Underholdt ved røysene til dømes for Karl Martin Samuelsen og Klaksvik, og som hever mamma av Øye, er Sintja, og Jakvan Hammer for å kjipa for spornakapping som teker støy i steiernevnen og hendingen av Øye. Fløyre skiljestøyer til metall og glas vil ha kjøtt sett opp i Tausana kommune. Røyndene vi skiljestøven og i kommunen i hava rikket så mye vel. Det var i juli måned fjør at skiljestøyer til metall og glas var sett der opp i noen grannaløven rundt i havnene. Talan var om tveislø av skiljestøven. Rutlobinger, som høsket vel til økker vi avmarska om plosse, og som kunne standa her der varta mot nekv og vente, og støvefasta binger og plaste og russfruen ståle, som tåler å standa av åpne økker. Skiljestøyene til å skilje glas og metall, som vi nødt til å borslekaste kundgjerne i fremtøyene skulle skiljes til Øtlund husarhalden. Borslekastbølger kunne legge seg trett skiljestøyene og i fremtøyene. Tørsjønne kommune bjør nå ut parst av matriklen i Kotla 4 til sølu til Uiboar og Rehusa Bitsjeng. Økje omløy 5200 fermetre til støttar og atlet til bosteier Bitsjeng ved tilhørende Frøyøkjen og Åtan omøkje. Vi sånn utboven vil enda sti tidsje for å skape flere bosteier i Kotla 4 og gjøre at man unge, familien og eldre mulig å sette bygg i bygdene. Enda mali a stolu under en fjellbrøyta og livande bygd vi gavun og nutumas bostajarlösnun, skriver kommunan og heimasysyne. Enda mali vi utbjörnjini at menna, dyktargava og velkipa i bostajarverskatlan og tekur atli til landsleie, utsyne og verande nærumkvarvi i Kallafire. Dette veri lagt ra gavan arkitektur, borardikar lösner og fjellbrøytar bostajar. Jakob Vestergaard, landstyrsmauer, skal svære en om grøn 25-sporninger fra Bill Justinsen om vi er strekker vi streimen. Bill Justinsen spyr middelen Anna når det kan vantes at vi er strekker vi streimen for en av værende ferslutrykka løsjen, og han spyr røysene hver av løsjen landstyrsmaueren selv helder å være best av løsjene.
Og i vimerskningen om til fyrspåringen sier Bill Justine sammen med den andre,

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að platuversta, við umvælur öll bílmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tói á lakk.kurlavensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visstu þú að svo gulluglugun bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar eller sjóðhúrar. Við mærum 30 ára röndun og vörum frá heimstasavætaran við allt til tja gulluglugum. Gulluglugum. Tofta Jack 2, Gullivætt.
3: Klokkan hókun sé. Her tuyndi á FM 1.
4: Sveitna börsen i det var Grindabo i Nelsia 4. Ombord og innom båte hadde seg akkvørst miskøys middelen havnen av Nelsia, som de hilde vi røyne i grind om 50 kveld. Men de miste grindene bostrattor. Grindamenn får ut av løyde etter grindene, og kika har vært ur landet og røyne å finne grindene. Men søgnes vi fratt og vær ungen grind funnen. Og mer om grind, Jóra Verndarlöfun hefur verið helst brøtt og í komandi viku. Det segir bara að Stoy Nilsen, landstyrs meður í Jótanrýtjus og fyrstjöfinn og malun og eigi alfundi tja grindamannafélan og nú jár Kristi himmalfélag dega. Grindamannafélag í sigur í tóinda skrifa að sambars landstyrsmannin verið Jóra Verndarlöfun brøtt sólaus vantandi longu í næstu viku eða hún ekki verið galdandi fyrir grind. Av strúi hefur verið millum fjótan og grinda menn sænastu tóina og tói var umbú fyrir lagreglina og æsinu bóin við að grinda fundin. Her gröði lagreglan frá hvursu þeir arbeiða ta grinda bóir. Ragnar Jakobsen formaður í grindamannafélagnum segir í formaðsfragrænginu að árið fjör var eitt frialitt ár. Til það gjörðus kunnútt að grinda fölk var melda fyrir djóra punslu og í sambandi við hana grindu í Kvannasundi. Fela í Valdabóina veginn að sútja olvaran í málunum. Svíðan hefur verið arbeitt áhaldandi fyrir að finna hennar lösn, svoleiðs að fólk kunnu færi í grind, utan að lífa í ötta fyrir að aktivistar færi að melda þeir fyrir brot að djóra velferðarlöfuna. Hef Atlantik selt af landunum. Rauja Rúi Navigari Shipping í Rúnavík hefur selt farmaskipi til Foil Marine Contractors Limited í Úrlandi. Av Atlantik var størsta kipi kja Rauja Rúi Navigari Shipping. Av tog at Navigari Shipping i enn tilgångt at endur nudja flotan og fyra nudja kipi og avvegis, neiðjot að selja av eldra personen av flotanum sýr Rauja Rúi í Vímasing. Fyrsti nýbyggningrin verir ívitiðsinn man gáða mána hinn 24. júni. Av Atlantik kom í fyrska flotan í maí 2015 og hefur nú finnst heimstað í Úrlandi. Hvað skipið selv fyrir ágrótt, skrifar Portal FO. Hver aldrei tjáttfæmum mannum aftur langt í fyrra vikir. Mennin skuldsettir fyrir grófan herskap, fyrir að hafa sett eld af í vilja og fyrir rann. Hendingarnar voru í önn seti og sunnum mibbúinnum í haun, tölja, kvöldi og 18. Februar. Mæurinn í húsunum var álopin og var fyrir ekvislíðan herskapi. Eldur var settur á húsinni her með áurinn var stattur, skrifar KVFFO. Rússland og Ukraina hefa enn eina fyrir bútt krúksfengar. 205 russar og 205 ukrainar voru leyslatnir som parstur av avtalinni tryggjar deyja lengi av vopnakvöld farna vikiskifti. Bær parstar hefa til búa frá brotun av vopnakvöldina. Ukrainski forsetin Volodymyr Zelensky skrifar að bóta hennastinni Telegram að þeir flestu af ukrainsku herrfölknum sem úr leyslatin hefa verið í veraldi tja russum síðan 2022. Hetta fyrsta stig og leyslatingsni av 1000 russiskum fengun og 1000 ukrainskum fengun, sier han Sambars Ritsá. Leyslatingsni av krugsfengun eitt av favun og ötsjun, her russar og ukrainar hefa samstarva under krynun. Vaktinsi hefur fyrra barsni dag samtykt uppskotti a gaukjanna nudj starshoyt i tinsjunun. Høytinni landstyrsfolk, lagtingsfolk og tingfolk vera sett i launa samstundis som landstyrskvinna, lagtingskvinna og tingkvinna og eins og landstyrsmæver, lagtingsmæver og tingmæver vera jaunsett som almenn starshoyti. Fyrir høytinni lagmæver, vera lagmæver, lagtingsformæver og nasformæver vera ásettingarna brøttar sjóleis at lagkvinna, vera lagkvinna, lagtingsforskvinna og nasforskvinna vera jaunsett starshoyti. Og i morgen leier dagen 16. mai vil kjipa fyrir så nevndar i Øyesløtto og i Hølmehusen under Øye. Svenninga Lofte, som sjolvor rattavur av Øye, kjipa fyrir. Hans Poulsen, som var born i Høymen 1930, sier fra oppvekstersøyne under Øye. Hannes Hammer fyrir sier fra einon ture vid tyskon trålare i 1930. Og Svanhild Vesterdal, som ligger om det 90, fyrir sier fra minnesløtten av Øye. Svanhild Vesterdal sånn frauar kvinna. Underhalt ved røysene til dømes for Karl Martin Samuelsen og Klaksvøk, og som hever mamma av Øye, er Sintja, og Jakvan Hammer for å kjipa for spornakapping som teker støy i stegarnøvnen og hendingen av Øye. Fløyre skiljestøyer til metall og glas vera kjøtt sett opp i Tausana kommuna. Røyndene vi i skiljestøven og i kommunen har vært rikket så mye vel. Det var i julimann i fjør at skiljestøyer til metall og glas var sett der opp i noen grannaløven rundt i havnene. Talen var om tveisle av skiljestøven. Rotlobinger, som husker vel til økker vi er marska om plosse, og som kunne standa her der i vartar med den ekve og vente, og støvefaste binger og plaste og rostfri ståle, som tåler å standa av åpne økker. Skiljestøyene til å skilje glas og metall, som vi nødt til å bortkaste kundgjerne i fremtiden skulle skiljes til Øtlund husarhalden. Bortkastbølger kunne legge seg tret skiljestøyene i fremtiden. Tørsjønne kommuner bjør nå ut parst av matriklene i Kotlafyrre til sølu til Uiboar og Rehusa Bitsjeng. Økje omløy 5600 fermetrar til støttar og atla til bostegarbidsing vid tilhørende frøyøkjen og åttan omøkje. Vi som utboven vil enn og sti tidsje for å skapa flere bostegar i Kotlafyrre og kjeva til min unge, familjen og eldre mulig å sette bygg i bygdene. Enda mål gjør jeg stål under en fjellbrøyta og livende bygd vid gavun og nødtymas bostegarløsjonen, skriver kommunen og heimasysynet. Enda mal vi utbjørnsene gjør at menna, dyktargåa og velkjipa i bostegjaverskattelen og tekker etterlig til landsleie, utsøyne og verande nærumkvarve i Kotlafyrre. Dette vil lagt fra gåan arkitektur, borardikar løsner og fjellbrøytar bostegjer. Jakob Vestergaard landstursmeavur skal svære innom grøn 25 spurninger fra Bill Justinsen om vi er stretje vid streimen. Bill Justinsen spyr middelen anna når det kan vantas at vi er strekje vid streimen for en av værende ferslutrykka løsjen, og han spyr høysene hver av løsjen landstyrsmæren sjølver helder å være bestu løsjenene. Og i vimerskningen om til fyrspåringen sier Bill Justinsen middelen anna at nekvar minne og møyre alvarslige ferslevanlikker hever veri av vi er strekje vid streimen tjøkken og ærene. Og i mange år har det vært et avløygende innskje fra Uibygvun og kommunale myndeløygene er for å ene værende ferseluttrykke av løsjen og strekkene. Efter løsjene av bårene og nekve samskifte og nekve funder har vært mellom kommunale myndeløygene, lokale handelsløyve og allmenne myndeløygene om hvor løsjen best ekna. Det enn ånden avgjertidjen om hvor løs skal settes i versk. Og med vi boja henta bæra fløyre ferslevanlykker og ferslevåhap. Olvarslige mannskei og i nøkron for en mannalu i prøysen for i allmenna drale, sier Bils Justinsen med landa. Jakob Vestergaard skal svære fyrspurningsen i søgnaste lei 23. mai, og det vi hesson mannainen. Og i kvöld klockan 18 verður finalan um fyrjarmeistarahøyti í e-sportspælun og Counter-Strike á Hotel Hilton í Havn. E-sport, samband fyrja, skipar fyrir kappingsinni. Kappasegu verður um 35.000 krónur og 12 lífi, 5 leikarun, pluss útskiftarar hefa verður við í e-skappingsinni. Fyrir dag tó sæði við fyrir leikaran hei Morsnesen som æsinn formaður í e-sport fyrja. Kanst du grøya mer som ikke har sånn ekskild for teltespillen? Hva heter det for et spill?
5: Ja, Counter-Strike det et teltespill, et livbaseret teltespill, her det fem som skulle verja og fem som skulle anløpe. Det handler om showdown av gjerrer, godt samskifte av spilleren og alt kan gjøre av kjøtt for seg, og vi er nedkontakt ikke.
4: Og hvis vi færer fra telt og til alt som talv til telvingdom, kan man samarbeide det på noen måte?
5: Man kan samarbeta taktikken, ja. Här är öllängd taktiker, vi alltid är öllat planlagt och man regerar på en bestämd måte. Bermoner är helt snöjd, man är livbaserad. Det är 5-5, så det är öllan jag vill ta att göra.
4: Det har varit flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa ditt fyra helt snöjd slända spel?
5: Ja, jag ser spelen till vi tog omför. Det har spelat torsdag och höst där. Och till vi är öllat gå uppmöting och hitchhiker till. Det är öllat gott. Vi har haft 120 folk hitta live. Kvantist, kvantust av hæsta og til góð uppmöðing sjokkum.
4: Hvers nekk finnst ég held og hvað með þú?
5: Ja, hvað með þú Altså, við hafa haft 15.000 fólk sem hafa húgt, altså það þetta uník, uník hitjær. Og til ein finale það sem í dag vantar við kannski einu 300-400 live hitjær.
4: Det här var en vinning på 500 kronor, det är inte lite. Hur så får du för att ta in pengarna till kvar får du det?
5: Ja, vi tar god stolar, det som jobbat om vi tog och det kostar sin dress när vi meldas till kappingarna, men det är, ja.
4: Så det är tillmelding och stolar?
5: Ja, det är det.
4: Hur så stor är det om fyra kappingarna kan du säga?
5: En öjla stor, det säger att e-sport är det mest kräckvärde utrattargrejen och i världen. Og til deg som i følgen, ungdommer spiller han ikke teltet, og ofte at det en skjerm hjemme i en kjattler, ensomhattler, og vi regner å få det som fysisk, som tiltaker her i det, at få folk faktisk møte opp og møte hverandre. Og
4: hvordan synes du sosialer?
5: Ja, det synes jeg sosialer gjennom asosial om øde.
4: Og derfor det dette kjipasjonen slugger kapping?
5: Det store planer i fremtiden, men vi har ikke snakket precis datoa, men det er mer i fremtiden, det er det.
4: Og det sier Heien Morstensen, formauer i e-sportssamband Førja. Og så vi kommet til Vekre. Forsøkene galdende til av midte i morgen, leierdegen. Brukslå til friske vinter av Norge, 5-20 meter om sekunde. Halv et la småskotja og iverhøver torst. Tau i støven og hos hendinge ele. Uta kvalde minkar av vinter nyrer låt under 5 meter om sekunde. Ferrapassen i morgen lydde låt av landerinje under 5 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst. Eiden av samdøkere mittelen troi og tjei sti. Vi tar med den andre hørst at en grind var funnet i Nassia 417 av barsten, men hun kjavei og såst ikke atter. Jeg skal minne også at etter hese sendingsene fotballskulje av skronne, og det Trygve Absalonsen som legger sendingsene til rattes. Etter våre tøyndene og etter Arnon, vi bøyer Gunnar Johansen og Grekar Sjurus Magnussen takka for jokken. Vi er rett og vi nå kjønner tøyndene midt i månedagen, altså klokken 12 månedagen.
6: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nå kjønner til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite oss og gjøre å få et tilpå til just tøyndene. Få mer kunning om å gjøre virksomhet av opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekk.
7: Kan du huske deg en nødjan, stålfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødjer om å ta 5-4 biler som du kommer hjem for første fyr, og han pakket ved utgjør. Og bare nå kan du få for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarskene nødt, så det rører man skundet seg. Støkken av gulvet at kjattle fjørde og oppliv bilen kjolve. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Opus. Vi veit at allutande kommunikasjonsløsninger til vinna. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvøk, her du kan vitja og asåkara og få et tilbud til just din tørv. Få meira kunning om å gravisjeme av opus.fo. Opus. Samband og I ødlom vekkere.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: I morgen ser vi etter 17.00 med det fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleis fra Disneyland til Kamnujan. FMI, tutt kompensatio.
2: Stola områden i Ava, Jekan Veie, Vestjemen og Ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMI er Stola over El Movi.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etter trell, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Opus. Vi vet at alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinner. Og sjekk vi en så allante. Nå er til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og gjødlomvekker.

0: Og i morgen ser vi etter 17 Disney med de fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender Beinleit fra Disney til Rannutjan. FMI, tutt kompensatio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemenn og ljøddøkne.
2: Og i trotteren av FMI er stola over Elmovi.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Show.
1: Og i morgen ser vi etter 17 Disney med det fargjær og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleis fra Disney til Rannmøtjan. FMI, tutt kompensatio.
2: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemenn og ljøttøkne.
3: Og i trotteren av FMI er stolaver av Movi.
4: Opus. Vi vet av alle utdannet kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nøytjende til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Mot lekker sommermelskere av husakere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Følg bare av blanta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi sørger oss da, Hotel Blantan.

0: Og i morgen ser vi eit fra 17 Disneyland med det fyrjar og Bosnia-Herzegovina. Vi sender Finalize fra Disneyland klokka 19. FMI, tutt Pompas Radio.
1: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Vaskjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er Stolaver og Movi.

Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Og i morgen ser vi alt fra 17 Disney med de fyrjar og Bosnia-Herzegovina. Vi sender finalist fra Disney til Kanujan. FMI, tutt kompensatio.
1: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Varsjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er Stola over Elmovi.

100% dance, hvert fridtja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance fra Forsnån og til i dag.

0: better life.
1: Opus. Vi veit av allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så allante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva og få et tilpå til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

Opus. Vi veit at allutende kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekve en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair I Klaksvik, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just din tur. Få mer kunning om å grave skjemme på opus.fo. Opus. Samband og gjødlomvekker.